0: کے تحت چیتا متروں، چیتا ٹریکرز، مقامی جنگلاتی عملے اور سیاحوں کے گائیڈز کے طور پر کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے اتوار کو صدر جمہوریہ نے کونو میں چیتا کمان و کنٹرول مرکز کا دورہ کیا تھا اور چیتا پروجیکٹ سے متعلق ایک نمائش دیکھی تھی. افسروں نے انہیں بتایا کہ بھارت میں فی الحال 52 چیتے ہیں، جن میں سے 49 چیتے کونو نیشنل پارک میں ہیں. تینوں چیتوں کو گاندھی ساگر جنگلاتی تحفظ گاہ میں منتقل کر دیا گیا ہے. صدر جمہوریہ کو مویشیوں پر نظر رکھنے اور ان کی ٹریکنگ کے نظام کے بارے میں جانکاری دی گئی. وزیر اعظم نریندر مودی نے چیتوں کی بازآباد کاری کا پروجیکٹ 2022 میں شروع کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنے یوم پیدائش پر کونو نیشنل پارک میں نامیبیا سے لائے گئے 8 چیتوں کو لا کر بسایا تھا. اس کے بعد جنوبی افریقہ اور بوتسوانا سے مزید چیتے لائے گئے. بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
1: بھارت آج نئی دلی میں شروع ہونے والی برکس قومی سلامتی کے مشیروں کی 2 روزہ کانفرنس کی میزبانی کے فرائض انجام دے گا. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کانفرنس کی صدارت کریں گے، جس میں اس بلاک کے 11 رکن ملکوں کے سلامتی سے متعلق سربراہان شرکت کریں گے. ان میں بھارت، برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں. ایک رپورٹ.
2: کانفرنس میں سبھی ارکان آج دنیا کو درپیش سلامتی کے غیر روایتی چیلنجز کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے. ساتھ ہی وہ قومی سلامتی کو درپیش خطرات کی نوعیت پر بات چیت کریں گے اور سلامتی کے ابھرتے ہوئے خطرات میں نئی ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی توجہ مرکوز کریں گے. وفود سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل خطرات اور مصنوعی ذہانت سے پیدا ہونے والے خطرات پر بھی غور و خوض کریں گے. سبھی رکن ممالک کے قومی سلامتی کے مشیر اور وفد کے سربراہان انفارمیشن اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کے استعمال پر، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سے متعلق برکس کی ورکنگ گروپس کی حالیہ میٹنگ کے نتائج کا جائزہ بھی لیں گے. بھارت کی صدارت کا مرکزی موضوع لچک پذیری، اختراع، باہمی تعاون اور پائیداری کو فروغ دینا ہے، جس کی وزیراعظم نریندر مودی کے عوام پر مرکوز ویژن کی عکاسی ہوتی ہے، جسے 2025 کی ریو سمٹ میں پیش کیا گیا تھا. چین نے تصدیق کی ہے کہ اس کے وزیر خارجہ وانگ ای اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. دلی سے ریشو جیسوال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. امتحانات کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے آج سے یو جی سی نیٹ 2026 کا امتحان شروع کرائے گی. قومی سطح کی اہلیت کا ٹیسٹ ہر روز 2 شفٹس میں اس ماہ کی 30 تاریخ تک کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ سی بی ٹی موڈ میں کرایا جائے گا. یو جی سی نیٹ امتحان ان امیدواروں کے لیے کرایا جائے گا جو جونیئر ریسرچ فیلوشپ، اسسٹنٹ پروفیسر کی پوزیشن اور پی ایچ ڈی کورسز کے داخلے کے لیے کوالیفائی کرنے کی خواہش مند ہیں. این ٹی اے نے سبھی امیدواروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے ایڈمٹ کارڈز ڈاؤن لوڈ کریں اور امتحان کی سبھی تفصیلات کے پورے دھیان سے تصدیق کریں. اس نے کہا ہے کہ امیدواروں کو امتحان سے پہلے اپنے امتحان کی تاریخ، شفٹ، وقت اور امتحان کے مرکز کے بارے میں معلومات حاصل کر لینی چاہیے. مزید یہ کہ پی ڈبلیو ڈی یا پی ڈبلیو بی ڈی امیدواروں کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مقررہ امتحانات کے مراکز کا پہلے سے دورہ کریں تاکہ مقام اور دستیاب سہولیات سے واقفیت حاصل کی جا سکیں. امتحان کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ امتحان سے پہلے ٹیلی گرام پر نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کا سوال نامہ افشا ہوا تھا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں این ٹی اے نے کہا ہے کہ نیٹ کا امتحان جامع سیکیورٹی اور نگرانی کے تحت کامیابی کے ساتھ منعقد کرایا گیا. اس نے مزید کہا کہ طلبہ کے لیے اس طرح کی غلط معلومات جان بوجھ کر پھیلانا ایک سنگین جرم ہے. سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت سے متعلق معاملات کے تصدیق نامے اور دوبارہ جانچ کے نتائج جاری کرنا شروع کر دیے ہیں. بورڈ نے ایک بیان میں کہا کہ ان نتائج کا اعلان مرحلے وار کیا جا رہا ہے، جن میں سے 87% سے زیادہ درخواستوں کے نتائج کا اعلان کل کر دیا گیا. بقیہ درخواستوں کے نتائج دیگر مرحلوں میں ظاہر کر دیے جائیں گے اور امید ہے کہ یہ عمل جلد ہی مکمل ہو جائے گا. درخواست کس مرحلے میں ہے اس کی معلومات results.digilocker.gov.in پر کی جا سکتی ہے. سی بی ایس ای نے طلبہ کو یقین دلایا ہے کہ ہر ایک درخواست ایک بڑے شفاف اور قریبی نظر رکھنے والے نظام سے گزاری گئی ہے. طلبہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ افواہوں یا غیر تصدیق شدہ سوشل میڈیا پوسٹ پر دھیان نہ دیں اور وہ صحیح معلومات

بگڑی بنی ہے اس کی گزرا ہے جو ادھر سے, تم دیکھتے ہو سب کو سرکار ایک نظر سے, جاتا نہیں ہے خالی کوئی سخی کے گھر سے, ملتی ہے بھیگ سب کو دار

کا صدقہ، شیری خدا کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، صدیق کا، عمر کا، عثمان غنی کا صدقہ، مل جائے بے قصوں کو آل نبی کا صدقہ.

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، حاضر ہوں پروگرام رو برو کے ساتھ۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ہم کسی ادبی، سماجی، سیاسی یا کسی معاشی شخصیات سے آپ کو روبرو کرواتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے بات کریں اور ان کے جو تجربات و مشاہدات ہیں ان سے استفادہ کریں۔ اسی سلسلے کے تحت آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب اعجاز علی ارشد، جو کافی طویل عرصے تک اردو زبان و ادب کی دنیا سے وابستہ رہے اور اردو کی ترویج و اشاعت میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ تو آئیے ان سے کی گئی بات چیت سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں جناب نعمان شوق۔
1: سامعین، ہم پروگرام روبرو میں آپ کو ایسی شخصیات سے ملواتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے اس کی اپنی پہچان کئی حوالوں سے ہے۔ میں استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر اعجاز علی ارشد کا۔ آپ اردو کے استاد رہے ہیں، مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی میں وی سی رہ چکے ہیں، اور فی الوقت آپ بہار اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین بھی ہیں۔ ہم آپ کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔
2: شکریہ
1: اعجاز علی ارشد صاحب، آپ نے جتنے زمانے اردو کو دیے ہیں،
2: جی،
1: خاص طور سے اگر میں عظیم آباد کے حوالے سے بات کروں، تو ان زمانوں کی ابتدا کن زمانوں میں ہوتی ہے؟
2: بات یہ ہے نعمان صاحب کے ایک 40-42 سال سے تو میں درس و تدریس کا ہی کام کر رہا ہوں، لیکن اس سے قبل بھی جو ہماری طالب علمی کے زمانے تھے،
1: جی،
2: جس کو ہم 60 سے 70 کی دہائی کہہ سکتے ہیں، تو وہ اس میں اسکول کی طالب علمی بھی تھی اور کالج کی بھی اور یونیورسٹی کی بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جو واقعی عظیم آباد کے شباب کا زمانہ تھا، اور گلی گلی نہ صحیح تو ادارے ادارے میں، ہر ادارے میں نہ صرف شعر و ادب کی محفلیں سجتی تھیں بلکہ ایسا لگتا تھا کہ جو ذرہ واقعی جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ یاد آتا ہے کہ مشاعرہ ہوا کرتا تھا تمام اسکولوں میں اور کالجوں میں بھی، اور سالانہ جلسے ہوا کرتے تھے ادبی، اور ان میں اس وقت عظیم شخصیتیں، ایسی شخصیتیں جو بالکل جن کو ہم صنادید اردو کہہ سکتے ہیں یا جی، اردو کے جو مشاہیر تھے اس زمانے میں، اگر اس کو ہم اختر اورینوی سے شروع کریں یا سہیل عظیم آبادی سے شروع کریں یا جمیل مظہری سے شروع کریں، جہاں سے دل چاہے تو جی، شاعری میں شروع کریں تو جمیل مظہری سے شروع کر دیں، اور افسانہ نگاری میں کریں تو سہیل عظیم آبادی یا اختر اورینوی سے شروع کر دیں۔ تو یہ لوگ تھے کہ جن کو ہم نے دیکھا، اگر تحقیق میں قاضی عبدالودود صاحب کو دیکھا اور تنقید میں کلیم الدین احمد صاحب کو دیکھا، یہ سب ایسے لوگ تھے کہ جن سے براہ راست ملنے اور بات چیت کرنے کا گویا فخر حاصل ہوا یا اتفاق ہوا، اور یہ بڑی سنہری یادیں ہیں جن کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر بہرحال ذکر تو ہو ہی سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو۔
1: اور ظاہر ہے ان کے ذکر کے بغیر
2: جی
1: عظیم آباد کا ذکر بھی ادھورا رہتا ہے۔
2: ظاہر ہے ادھورا رہتا ہے۔ اب اس میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ جب اسکول کی طالب علمی کے زمانہ تھا میرے، تو اس وقت ایک مشاعرہ ہوا پہلی بار، غالباً وہیں سے شعر گوئی کی میری ابتدا بھی ہوئی، کہ جی ایک مشاعرہ

0: جو ابن صفی کو پڑھ کے بڑی ہوئی ہے, اور بلکہ اگر انہوں نے اردو ہی ابن صفی سے سیکھی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. لیکن اعجاز علی ارشد صاحب, اب ہم ایک دوسری نہج پہ آتے ہیں جہاں آپ سے ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کا پہلا عشق شاعری ہے, لیکن آپ نے جو تھیسس لکھی وہ بھی آپ نے فکشن پر لکھی, آپ نے آپ کی جو کتابیں آئیں وہ بھی نثر میں آئیں, تو یہ کیسا عشق ہے؟ وفا کدھر کر رہے ہیں؟ اور
1: نہیں, اصل میں یہ ہے کہ ہم نے وہ آغاز کیا تو ماحول ہی ایسا تھا کہ اس ماحول میں کوئی شخص شاعری سے بے نیاز رہ نہیں سکتا تھا.
0: جی
1: دیکھیے, بعض لوگ جو بہت غیر معروف رہے, گویا کہیے کہ فراموش کردہ, جیسے ہم نے ایک نام آپ کے سامنے لیا تھا ابھی, ہوش عظیم آبادی کا.
0: جی
1: اب ان کا پانچ شعر بھی کوئی نہیں شاید سنا سکتا ہو, لیکن بڑے اچھے اچھے اشعار انہوں نے کہے. مثلا آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں دیکھیے کیا تخلیقی شان ہے. عقیدہ اپنی جگہ پر ہے مگر عقیدہ شعر کیسے بنتا ہے, تو اس کو دیکھیے یا ہمارے سامعین دیکھیں کہ مثلا کربلا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہیں سے ارض و سما فیض یاب ہوتے ہیں,
0: یہیں
1: سے ارض و سما فیض یاب ہوتے ہیں, حیات دیتی ہے پہرا حسین سوتے ہیں.
0: واہ,
1: اب دیکھیے یہ جو تخلیقی بیان ہے. یا ایک اور شعر آپ کو بتاتے ہیں, ہر آدمی جانتا ہے کہ حضرت علی اکبر جو ہیں ہم شکل پیغمبر تھے, لیکن دیکھیے شاعری کیسے بن جاتا ہے عقیدہ. کہتے ہیں کہ جب چلے شیوئے رفتار نبی دکھلا کر,
0: جب چلے
1: شیوئے رفتار نبی دکھلا کر, جاگ اٹھی شہر کی گلیاں وہی آہٹ پا کر.
0: کیا کہ
1: اب یہ گلیوں کا شہر کی جاگنا وہی آہٹ پا کے جو رسول کے قدموں کی آہٹ تھی, اب یہ ہے تخلیق. ایک اور شعر ان کا دیکھیے, بالکل نئے نہج کا, کہ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں, ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں, کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے بھی.
0: واہ,
1: اب دیکھیے کہ یہ جو نہج ہے سو فکر کی. یا جیسے ایک اور شعر یاد آ گیا کہ مرادے کن فیکو ہیں حسین ابن علی, مرادے کن فیکو ہیں حسین ابن علی, یہ کائنات تو ہے زیب داستان کے لیے.
0: کیا کہنے,
1: تو اب یہ جو اشعار ہیں ان میں جو تخلیقیت ہے, اس سے ہم لوگ کیسے بچتے؟ اسی وقت میں نے اور بھی شعرا تھے, کاظم حسین زار عظیم آبادی تھے, مرثیے کا, اور اس کا تو ایک سلسلہ تھا, مجلسیں ہوتی تھیں جس میں ہم لوگ شریک ہوتے تھے, تو وہاں سے بہت کچھ سیکھتے تھے. تو اس لیے وہ جو تھا وہ, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نادانی کا عشق تھا, لیکن وہ عشق تھا کچھ, کہ وہ حسن تھا ایسا کہ جس پر عاشق تھا آدمی. غزلیں ہم اب بھی کہتے ہیں, مگر یہ کہ جب ہم یونیورسٹی میں آ گئے تو کہیے کہ کچھ لگا کہ شاید شاعری سنجیدہ عمل نہیں ہے.
0: آپ کی یونیورسٹی میں جو ادبی تنظیم تھی غالباً بزم ادب,
1: بزم ادب تھی,
0: بڑے فنکشنز کیے ہیں,
1: بہت فنکشنز,
0: کافی دھومیں مچائی,
1: کافی دھوم رہتی تھی, اور ہر سال مشاعرہ ہوتا تھا, اور سب سے بڑھ کے جو چیز ختم ہو گئی
0: جی,
1: کہ ایک اسٹوڈینٹس کو انوالو کرنے کے لیے تحریری مقابلے ہوتے تھے جن پر انعامات دیے جاتے تھے.
0: جی
1: اب ہمارے یہاں کے فنکشن میں, یعنی اس زمانے میں, بیکل اساہی سے یا نشور وادی سے, اور خمار بارہ منقوی اور نشور وادی سے لے کے, حفیظ بناسی سے لے کر کے, اور کلیم عاجز تک, بلکہ بشیر بدر تک, تمام شاعروں کو ہم لوگوں نے بہت, یعنی اب بڑے بڑے, اب ہزاروں ہزار روپے لوگ ہیں, لیکن اس زمانے میں مشاہیر کو بلاتے تھے, مجروح صاحب کو, سب کو بلایا, بزم اردو اور بزم ادب, بی این کالج میں اور پٹنہ کالج میں دو انجمنیں تھیں, اور اس میں یہ سب لوگ آتے تھے. مجھے ایسا بھی مشاعرہ یاد ہے کہ جو شام کو 4 بجے سے بارش ہو رہی تھی, اور اس میں بیکل اساہی صاحب اور بشیر بدر صاحب پہنچے تو پورے جسم سے بھیگے ہوئے تھے ایک دم پانی میں. ہم نے کہا بھی بھائی آپ یہ کہاں چلے آئے مشاعرے میں, لیکن وہ آئے, اس کے انہوں نے کپڑا وپڑا تبدیل کیا, میں مشاعرے میں شریک ہوئے. تو یہ صورتیں تھیں, اور وہی پٹنہ سٹی کا ایک عجب ماحول تھا, ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں.
0: جی
1: اس کی وجہ سے شاعری کی طرف متوجہ ہونا ہی تھا. لیکن جب میں یونیورسٹی میں آ گیا تو پھر اختر صاحب ناقد بھی تھے, کلیم الدین احمد صاحب ناقد بھی تھے, تو پھر ہم نے تنقید کی طرف توجہ کی, اور اس میں فکشن, اس میں شک نہیں ہے, شاعری پر بھی میں نے لکھا ہے. میں نے اردو شاعری کے چند زاویے میری کتاب ہے,
0: جی
1: اردو فکشن کے چند زاویے بھی میری کتاب ہے, تو شاعری پر بھی میں نے لکھا ہے, اور فکشن پر بھی لکھا ہے, قصیدوں پر بھی لکھا ہے, اور مرثیوں پر بھی لکھا ہے, کچھ چیزوں پر نہیں بھی لکھا ہے, جیسے داستان پر نہیں لکھا ہے. اور اب آخری بات, کہ وہ جو ظرافت ہے یا وٹ ہے جس کو بزل سنجی کہتے ہیں,
0: جی
1: وہ میرا مزاج ہے, اس لیے میں تنقیدیں بھی لکھتا ہوں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی دو جملے ایسے آ جاتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ تنقید کے مزاج کے مطابق نہیں.
0: نہیں, آپ کے جی انشائیوں کی کتابیں آ چکی ہیں,
1: وہ داخل نصاب بھی ہیں,
0: داخل نصاب ہیں, اور ایک زمانے میں انشائیے کافی لکھے جاتے تھے, بلکہ میں اتفاق سے ابھی آپ سے ذکر ہو رہا ہے, تو میں اب یہ دیکھتا ہوں کہ

قوت اور مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ترقیاتی پروجیکٹوں، صلاحیت سازی، ثقافت، تعلیم، سیکیورٹی اور کثیر ملکی فورموں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران طرفین نے کانکنی ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور زرعی پروسیسنگ کے شعبوں میں دستیاب موقعوں کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ بی جے پی کی قیادت والی مغربی بنگال سرکار نے آج 2026-27 کے لیے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا۔ اس بجٹ میں سماجی فلاح و بہبود، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور روزگار پیدا کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے۔ بجٹ میں خواتین پر مرکوز کئی اقدامات کا اعلان بھی کیا گیا۔ 6,070 کروڑ روپے کے خسارے والا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے اسے ایک ترقی یافتہ بنگال بنانے کے لیے ایک روڈ میپ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا بقایا قرض 8,00,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا ہے، اس میں مالی نظم و ضبط کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ بھارتی ریلوے نے مسافروں کی حفاظت اور ریلوے کے کام کاج کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی خاطر مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر روٹ پر ٹرین کی حفاظت کے خودکار نظام کوچ کو نصب کرنے کی منظوری دی ہے۔ ریلوے کی وزارت کے مطابق یہ پروجیکٹ مشرقی ساحلی ریلوے کے 6 اہم ریلوے سیکشن پر مشتمل ہے، جن میں بگوا پال بدھا پنک، ہریداس پور پارادیپ، خوردہ روڈ بالنگیر، گنو پور نوپاڑا، لانجی گڑھ جوناگڑھ اور ببیلی سلور شامل ہیں۔ ان راستوں پر کوچ نظام کی تنصیب سے ریلوے کے کام کاج کے حفاظتی معیار میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ خودکار نظام ٹرین کی حفاظت اور ٹرینوں کی ٹکر سے بچاؤ کے لیے جدید صلاحیتیں فراہم کرتا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے اڑیسہ اور مشرقی ساحلی ریلوے کے زیر انتظام علاقوں میں مسافر ٹرینوں اور مال گاڑیوں دونوں قسم کی ٹرین خدمات کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ بھارتی ریلوے کے اس جاری مشن کو بھی تقویت دے گا، جس کا مقصد زیادہ مصروف اور کلیدی اہمیت کے حامل ریلوے راستے پر کوچ نظام کی کوریج کی توسیع کرنا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ انگلینڈ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے اپنے عہدے سے اور لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس طرح خود اپنی ہی پارٹی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ان کی مدت کار کا اختتام ہو گیا۔ اپنے استعفے کے متعلق بیان دیتے ہوئے جناب اسٹارمر نے 2 سال قبل ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اپنی آمد کو اپنی زندگی کا فخر سے بھرپور ایک لمحہ قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے سیاست میں لاکھوں افراد کی زندگی کو تبدیل کرنے کے مقصد سے قدم رکھا تھا۔ ادھر سینئر سیاستداں اینڈی برنہم نے کیئر اسٹارمر کی جگہ لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر منتخب ہونے کی اپنی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اگلے عہدیدار کے تعین کے لیے دوڑ اگلے ماہ شروع ہوگی۔ لیبر پارٹی کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی نے 9 جولائی سے نامزدگیاں قبول کرنا شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوحہ میں بھارتی سفارت خانے نے کل ریس لیفن صنعتی شہر میں پیش آئے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں کئی لوگ زخمی ہو گئے اور کچھ افراد لاپتہ ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسی بھی طرح کی مدد اور پوچھ تاچھ کے لیے سفارت خانے سے ہیلپ لائن نمبر +97455564752 یا +97455584683 اور ای میل cons.doha@meea.gov.in پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ آج نئی دلی میں شروع ہوئی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس میں برکس کے 11 ممبر ملکوں کے سیکیورٹی سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں بھارت، برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ میٹنگ کے دوران ہونے والی بات چیت میں قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نوعیت کے علاوہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ اس میٹنگ کے موقع پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے آج ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری غدیر نظامی پور سے ملاقات کی۔ طرفین نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور برکس پلیٹ فارم کے تحت تعاون اور بھارت ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
نشانے بازی میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت نے مزید 4 تمغے جیت کر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور وہ تمغے کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ 9 عمر نشانے باز پریتم کیندرے نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل رائفل جونیئر مقابلے میں

سونے کا تمغہ حاصل کیا. اس طرح انہوں نے چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے پانچواں سونے کا تمغہ جیتا. خواتین کے 25 میٹر پسٹل ٹیم مقابلے میں انجلی مہندر بھاگوت, پریشا گپتا اور نتھلا آئی وی ڈارلنگ پروین کرسٹوفر پر مشتمل ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. بھارت نے مردوں کے 25 میٹر پسٹل جونیئر ٹیم مقابلے میں بھی کانسے کا تمغہ حاصل کیا. ابھینو چودھری, راج چندر اور جتن پر مشتمل ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ جیتا. اس سے پہلے انوی راٹھور نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل جونیئر مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. اس طرح بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد اب 12 ہو گئی ہے. اس میں سونے کے 5, چاندی کا 1 اور کانسے کے 6 تمغے شامل ہیں. فیفا عالمی کپ 2026 میں آج رات گروپ جے کے ایک میچ میں ارجنٹینا اور آسٹریا آمنے سامنے ہوں گے. یہ میچ بھارتی معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا. میچ امریکہ کے ارلنگٹن میں ہوگا. رات دیر گئے 2:30 بجے فلاڈیلفیا میں فرانس کا مقابلہ عراق سے ہوگا. اس سے قبل آج صبح مصر نے نیوزی لینڈ کو 1-3 سے ہرا کر پہلی مرتبہ عالمی کپ کا کوئی میچ جیتا اور اس طرح اسے گروپ جی میں پہلا مقام حاصل ہو گیا. آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. اتر پردیش میں لکھنؤ کوچنگ سینٹر میں لگی آگ کے ایک بڑے حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور ہمارا ملک ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے. شیو سینا یو بی ٹی کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ نے ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا میں شمولیت اختیار کی ہے. بھارتی ریلوے نے مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر طویل راستے پر آٹومیٹک ریل گاڑی تحفظاتی نظام کوچ شروع کیے جانے کی منظوری دی ہے. انگلینڈ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے لیبر پارٹی میں جاری ٹوٹ پھوٹ کے دوران استعفی دے دیا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.